Jesus Christ. Kase o Ewurade. Wo bo kwan to de kwan nie. Me sire wo doba Yesu Kristo di ma. Se bo so me do do aka. Ama afia kona wie ye. Me sire bi e wom.